0: korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.
1: Info 5.
0: Svjetski dan mladih danas obilježen uz druženje i